0: 35 millones de dólares de indemnización. Busca así recuperar los casi 29 millones de euros abonados para a construcción das dúas embarcacións.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
2: Ceos completamente limpos e despesados, arestora 17 graus de temperatura. Seguimos pendentes do comportamento da presión sanitaria debido á actividade turística e deixamos atrás un fin de semana que ten un balance ou deixa un balance de 2.800 atencións sanitarias. Os PACs da Parda, San Roque e Baltar en San Senso foron dispositivos que concentraron a maior actividade.
1: En Santiago, Ramón Castro.
3: En Santiago, nubes e grandes claros, algunhas néboas no norte de Compostela, temos 17 graus. Santiago roza o cheo nos hoteis. O eclipse deste mércores impulsou a ocupación hoteleira en Compostela. O sector mantén boas perspectivas mesmo para setembro e outubro, mentres Turismo de Santiago reparte hoxe 2026 gafas homologadas para ver o eclipse.
1: Contamos tamén que os servizos de emerxencias extinguiron nas últimas horas un conato de incendio en Calvos de Randín, no Parque Natural da Serra do Xurés, e tamén dan por extinguido o lume que calcinou 133 hectáreas no municipio ourensán de Baltar. Ademais, dan por controlados os dous focos de Rodeiro en Pontevedra. Por certo, que a Xunta ten convocada para hoxe a mesa da seca, van a analizar a situación hídrica da comunidade por ser necesario adaptar novas medidas ou restriccións no consumo da auga. Esta xuntanza chega tras un mes de xullo que foi cualificado como máis cálido dos últimos anos. Con todo, a conselleira de Medio Ambiente lanza unha mensaxe de tranquilidade, pero insiste en que a mesa a que terá que decidirse as recomendacións pasan a ser restriccións obrigatorias nas concas do Lérez, do Anllóns e tamén en Baiona. Son as 8:24 con Luis González na técnica, ata e media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
4: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
5: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
6: Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren, 100% galegos.
7: 265 días traballando. 20 días de vacacións. 15 minutos de felicidade total. 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste. Non deixes que a túa vida quede na estrada.
1: O ministro de Transición Digital, Óscar López, enmarca dentro do procedemento habitual o informe emitido polo Ministerio de Defensa con obxeccións á ubicación da planta de SAIC Motor en Ferrol. Preguntado directamente por se o proxecto se pode ver afectado, garante o seu apoio.
8: Estoy convencido de que no, de que se analizarán todas las implicaciones y se tomarán las decisiones oportunas. Siempre, como digo, cualquier inversión de ese tipo, insisto, que lleva aparejados esos informes, y esos informes, pues obviamente pueden establecer una serie de condiciones para hacerlo viable. Por tanto, tranquilidad, normalidad absoluta.
1: O informe do Ministerio de Defensa pon o foco no feito de que a planta de SAIC, empresa participada polo goberno chinés no porto exterior de Ferrol, quedará só uns poucos mil quilómetros dunha das principais bases da Armada e moi preto dos estaleiros militares de Navantia. Ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, sorprende este informe de defensa, lembra que no proceso de negociación con SAIC, a Xunta e o goberno central foron da man.
9: A Xunta de Galicia hizo su parte, insisto, junto con el gobierno de España para atraer esta inversión y, por lo tanto, si hay algún tipo de circunstancia que evaluar, le corresponde al Gobierno de España, del cual depende el Ministerio de Defensa, Gobierno de España, con el cual, insisto, llevamos tramitando esto desde hace muchísimos meses, y que sea capaz de compatibilizar las dos circunstancias, que creo que tiene que ser posible.
1: Rueda agarda que se poida garantir a compatibilidade dos intereses económicos cos da seguridade. O proxecto de SAIC Motor suporá un investimento de 200 millóns de euros e a creación de 2.300 empregos nunha comarca afectada por unha desindustrialización nas últimas décadas. Tamén amos a súa confianza en que non se trunque o proxecto o alcalde de Ferrol. José Manuel Rey cree que detrás do informe de defensa hai intereses industriais. Lembra que o proxecto conta con todos os informes favorables.
10: La información publicada apunta más a intereses empresariales que a intereses de seguridad. Ferrol no va a dejar pasar oportunidades como nos sucedió tantas veces a lo largo de nuestra historia.

0: historia. Este proyecto significa hacer realidad lo que tantas veces acuñó como reconversión industrial que después nunca se hizo efectiva. Estamos hablando de crear 2.000 empleos, estamos hablando de una inversión seria de más de 200 millones de euros.
1: O Venega pola súa banda pide ao goberno que rectifique información sobre SAIC e agarda que non se trunque este proxecto. Sobre a crise en Ceuta, o presidente da Xunta confirma que Galicia estará presente na reunión do xoves convocada polo goberno central. Alfonso Rueda mantén que o executivo galego reiterará o posicionamento que ven expresando xa nos últimos días. Acollemento dos menores migrantes entre todas as comunidades con dotación económica e maior control fronteirizo para que estes episodios non se repitan.
2: Vamos ir coa lealdade de ser convocados a unha reunión a manifestar a nosa postura e a nosa postura que dende logo non podemos normalizar esta situación, que se produzca unha avalanche como a que tivo lugar días pasados en Ceuta e que o goberno o dea por normal e que a única acción que tome é distribuirlo entre as comunidades autónomas e que as comunidades autónomas teñamos que asumir esta situación, porque isto pode se producir no tempo indefinidamente se esta vai ser a actitude do goberno.
1: E o Venega pide a Xunta que incremente o investimento nos recursos de atención aos menores que están baixo a súa tutela. Dos deportes, o Deportivo prepara xa a súa presentación ante a afección, será mañá en Riazor o partido contra o Real Madrid no trofeo Teresa Herrera. En o Celta, o campeón do mundo Borja Iglesias rematou as súas vacacións e se unirá hoxe aos seus compañeiros na cidade deportiva Fouteza para comenzar a súa pretemporada. Os viegueses encaran xa o primeiro partido de Liga contra Osasuna. E antes de marchar, saudamos como cada mañá a Luis Cerdeira. Moi bons días.
3: Hola, que tal? Moi bons días. Llega el momento de las oportunidades e ojo, porque hoy lo hace con las ofertas más frescas del día.
4: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
6: En charcutería, queso denominación de origen Tetilla, Oro del Valle, pieza 650 gramos, 5,25 euros. Y en frutería, sandía entera baja en pepitas, kilo, 54 céntimos.
5: Gadis, en confianza.
7: Son las 8:30, las 7:30 en Canarias.

Chos Hipólito. Produtos sinxelos, auténticos, feitos con leite galego seleccionado. 30 anos apostando pola calidade desde orixe. Queixos Hipólito.

0: Chegou ahora a semana máis grande do ano, xa está aquí. Felices festas da peregrina. Pontevedra vístese de gala para ofrecerche 10 días ininterrumpidos de concertos estelares, espectáculos de rúa, atraccións de feira e as mellores verbenas. Todo, absolutamente todo, pensado para que goces de balde na mellor compañía. Consulta a xenda festiva en pontevedra.gal. Vive a peregrina, vive Pontevedra. Concello de Pontevedra.
1: El verano no espera y tu próximo coche

0: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
1: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
2: O auténtico verán galego non se mide en graos. Mídese nos momentos compartidos, na familia que se reúne, nos amigos que van chegando mentre o churrasco se fai nas brasas. Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren 100% galegos.
3: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
4: Pratique el alma, la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo cremoso a queixeira peza de 800 gramos a 7,50 euros ou o pemento padrón 400 gramos orixe Galicia a 1,99 euros. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
5: Pro bocadillo dos nenos, pra a mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
6: Se chove, que chova. Pero, e se non chove? Se malgastamos a auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava os dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
7: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
8: Moi bos días dende aquí, dende Galicia. Obviamente, tamén estamos prestando atención e seguindo as novas que nos van chegando dende Colombia, despois do tremor de terra que afectou a varias rexións do país, o eixo cafeteiro. Os servizos informativos de Onda Cero estamos a facilitar a última hora. Temos aquí en Galicia unha importante comunidade colombiana residindo con nós. Obviamente, están a seguir con preocupación as noticias dende Colombia e nós, por suposto, en Onda Cero Galicia tamén. Agora o que imos facer é recompilar os datos da operación, en realidad de macrooperación contra o narcotráfico desenvolvida en Muxía, noutras localidades, pero o epicentro foi Muxía, unha operación dirixida dende a Audiencia Nacional. Os datos están a trascender pouco a pouco, a causa está declarada segreda. Imos a recompilar os que temos arestora na nosa redacción. Pilar Ozores, bos días, Pilar.
9: Bos días, non hai dato exacto do número de detidos, pero si sí trascendeu que moi elevado. As últimas informacións apuntan a que se tería superado a vintena de persoas detidas. A meirande parte foron practicadas en Muxía, pero a operación tamén tocou outras localidades da comarca do Salnés. De feito, en Vilanova de Arousa foi detida unha persoa que se considera o líder desta rede. Entre os detidos tamén hai un axente da Garda Civil destinado na Costa da Morte. No operativo coordinado pola Audiencia Nacional participaron axentes da Garda Civil, Policía Nacional e Vixiancia Aduaneira, un operativo que implicou a movilización de dúcias de axentes, parte deles camuflados, e tamén a movilización de medios aéreos e marítimos. A intervención produciuse no momento exacto no que unha narcolancha se dispuña a facer unha descarga de cocaína na praia de Arnela, en Muxía. Os investigadores estiman que por estaba unha tonelada e media de cocaína. O caso é que os tripulantes da narcolancha conseguiron fuxir e levaron consigo parte do cargamento. Hai un operativo de busca para tentar dar co paradoiro da embarcación. Os investigadores consideran que esta rede sería responsable de varias descargas detectadas na Costa da Morte. A máis significativa, as 4 toneladas descargadas a bordo dun narcosubmarino localizado en Muxía en xaneiro de 2025.
8: Son os datos do que dispomos a esta hora e seguiremos, por suposto, informando en torno a esta macrooperación. Agora os detidos teñen que ser trasladados á Audiencia Nacional para ser postos a disposición xudicial. Sobre o informe de defensa do Ministerio de Defensa, poñendo obxeccións á instalación da planta da chinesa SAIC Motor en Galicia,

0: Valencia, en Ferrol. Quedamos con esta información que publica Leemos na Voz de Galicia, o medio no que leemos, esta derivada. Leemos textualmente, din, fuentes conocedoras de las negociaciones con la empresa china para su desembarco en Ferrol, ven detrás de estas informaciones los intereses empresariales de algunas firmas muy vinculadas al sector de la defensa, que han tenido que cambiar sus planes de negocio para permitir la instalación de SAIC en el puerto exterior de Caneliñas, o que tendrán que competir con la empresa china para captar mano de obra. Esto que apunta está derivada y a que apunta la Voz de Galicia. Dan de feito un nome e unha información sobre esta empresa. Sinalan a Amper, din, empresa vinculada a defensa que tivo que deixar o porto de Ferrol para facerlle sitio á factoría de SAIC. En outro medio, neste caso en El Economista, leemos tamén textualmente: SAIC descarta por ahora la entrada de socios públicos o privados españoles en el proyecto de la futura planta de Ferrol, incluso en el supuesto de que el gobierno central, condicionara su autorización a compartir la propiedad de la instalación. Desde la filial española del grupo chino aseguran que el proyecto seguirá adelante tal y como fue concebido inicialmente, es decir, en solitario. Pues es lo último que ellos podemos contar en torno o desembarco de SAIC Motor, estas noticias que fueron apareciendo en las últimas horas. También tenemos mucha preocupación por una empresa, en este caso galega, Senlleira Galega, do sector do naval, y es que el gobierno de Uruguay vende redoblar la su ofensiva contra o astelero vigués Cardama. Presenta unha demanda civil na que non somente se exixe a devolución do diñeiro que abonaran para a construcción de dúas patrulleiras, aí estaríamos a falar de máis de 28 millóns de euros, senón que, ademais, a maiores, reclama outro tipo de compensacións económicas que, de ter que pagar, porían en xaque a viabilidade do asteleiro. Completamos con Víctor Blanco.
1: Pasaron xa 6 meses dende que o goberno de Uruguai decidise rescindir o contrato de construcción das dúas patrulleiras valoradas nuns 82 millóns de euros que se construían no asteleiro Vigués Cardama. Nas últimas horas, publicouse en Uruguai que o goberno interpuxo unha demanda civil ante a xustiza dese país na que reclama o asteleiro Vigués 30 millóns de euros en concepto de indemnización polo que considera neglixencia, incumprimento contractual e mala fe por parte de Cardama. Lembramos que o Executivo Sudamericano mantén que a empresa galega presentou uns avais para a construcción das embarcacións concedidas por entidades dubidosas ou inexistentes. Fontes do asteleiro confirmaron esta mesma mañá Onda Cero Vigo que só coñecen esa demanda polos medios de comunicación e tamén informan de que non teñen novidades con respecto á arbitraxe que solicitaron ante a Corte Internacional de París o pasado mes de maio para recurrir a rescisión do contrato decidida por Uruguai. Afirman dende a dirección de Cardama que este tipo de procesos levan tempo e que continúan traballando.
0: Imos a quedar en comunicación coa nosa redacción en Onda Cero Vigo porque verán, estás a investigar, a Garda Civil está a investigar unha presunta agresión grupal en Baiona, Concello de Baiona. Completamos con Sarai Posada.
2: A denuncia parte dun dos mozos de 20 anos que relatou a Garda Civil que se atopaban nunha das discotecas de Baiona cando un grupo de xóvenes comezaron a increpalos a él e os seus amigos por falar francés. A continuación, decidiron sair do local e chamar a nai dun deles para que fose a por eles as inmediacións do Parque de A Palma. Nese momento, 8 mozos foron tras eles e agredíronlles, presentando o denunciante lesións leves. Polo momento, non hai persoas detidas e a Garda Civil investiga os feitos e trata de identificar os implicados.
0: Temos tamén un tema importante que contar. Temos reunión da Mesa das Seca na demarcación hidrográfica Galicia Costa. A día de hoxe xa saben que baixo esta demarcación hai unha treintena de concellos en prealerta. Marta Rodríguez.
3: Unha treintena de municipios galegos que empregan auga do Lérez e o Anllóns están en situación de prealerta por seca. É previsible que hoxe esa situación pase a ser de alerta. E as recomendacións de non encher piscinas, baleirar ou lavar coches pasen dese recomendacións a prohibicións. No Lérez, o alarmante descenso do nivel do río non deixa outra opción. Tamén a conca do Anllóns e tamén en Baiona. Xunto a estas prohibicións, a Consellería de Medio Ambiente, a súa conselleira Ángeles Vázquez aseguraba que hai que tomar medidas. Puso exemplo do río Lérez, onde se autorizou un proxecto piloto e onde ENCE, que é unha das empresas que máis captación facía do río, deixou de facela. Explica Vázquez que ENCE non consume ningún tipo de auga, o que fai é ir rexenerando sobre o que ten. E esta é a liña pola que a conselleira entende que ten que ir o futuro. Houbo meses con moita choiva, pero tivemos unha primavera e un verán moi secos, con altas temperaturas e, polo tanto, tamén con evaporación e con consumos altos. Bueno, pues...

0: do límite con Arteixo, dúas vacías que estaban, dúas zonas xa que estaban en prealerta desde había un mes. Ademais, acorda a mesa técnica aplicar medidas equivalentes a un escenario de alerta, sen chegar a declarala no subsistema de Baiona, que pertence á unidade territorial do río Verdugo e que tamén estaba ata agora en situación de seguimento. Ademais, entran en prealerta por escaseza moderada outras unidades territoriais xa de outras provincias. E a medida acordada esta mañá por parte da Oficina Técnica da Seca, que estivo presidida polo director de Augas de Galicia, por Rui Fernández, asistiron tamén cargos directivos deste organismo hidráulico galego, representantes de Protección Civil, de Meteo Galicia, das Consellerías de Sanidade e de Medio Rural. Que teñen en conta durante a reunión? Pois os técnicos teñen en conta datos meteorolóxicos, os correspondentes ao mes de xullo e as previsións para as vindeiras semanas, tamén a evolución dos caudais circulantes mensuais nos ríos da Conca e outros indicadores de seca e escaseza. Este é un protocolo establecido no Plan Especial de Seca de Galicia Costa. Para a declaración da alerta na que xa estamos, pesou sobre todo o descenso importante e continuado que experimentaron xa desde a primavera eses caudais e o volume de auga encorada nesas tres zonas, que de feito acumulan máis de 2 meses con indicadores de caudal baixo e sen que se detecte un cambio de tendencia. O nivel de alerta é o segundo máis alto dos establecidos no plan da seca da demarcación Galicia-Costa para a xestión de situacións de escaseza conxuntural, sendo o último e o máis elevado de emerxencia. Este é o segundo máis alto. Efectos prácticos. Esta declaración supón comezar a adoptar medidas para conservar os recursos hidráulicos existentes. Por exemplo, xa é unha prohibición, a prohibición de usos prescindibles, é dicir, está prohibido o baldeo de rúas, o enchido de piscinas ou barrega de xardins. Ademais, no caso de ser preciso, aplicaríanse cortes de auga puntuais. En concreto, os 32 concellos afectados pola alerta son, escoiten, moitos deles están aquí na nosa zona. En moitos deles están vostedes agora mesmo escoitando este programa. Beariz, que na provincia de Ourense, pero despois aí veñen todos os danos á provincia, contorna Barro, Bueu, Campo Lameiro, Cerredo Cotobade, A Estrada, Forcarei, Alama, Marín, Meaño, Meis, Moraña, Pollo, Ponte Caldelas, Pontevedra, Sanxenxo, Silleda e Vilaboa da UT do Río Lérez, e despois xa temos outros doutras zonas de Galicia. Polo tanto, a partir de agora xa non é unha recomendación, é unha prohibición a dos usos prescindibles da auga, e a partir de aí pues, os concellos poden ir decretando tamén eses cortes puntuais. Como saben, xa temos un concello desde onte facendo iso, e o concello de Poio. A alerta declarada por parte da Xunta, a partir de agora, bueno, pues pendentes das decisións que adopten cada un dos concellos. En Tempo e Noticias volvemos a esta cuestión. Hoxe imos falar tamén de transporte, porque a partir da 1:05, despois do boletín informativo xa na segunda parte, teremos entrevista co alcalde de Lalín, con José Crespo, que esta mañá está aquí en Pontevedra en calidade de senador do Partido Popular, para facer unha crítica exhaustiva, ademais van a escoitar, das deficiencias na rede ferroviaria da nosa provincia. Unha comparecencia desde a estación de tren. Nos convidamos a José Crespo como senador do PP e como alcalde de Lalín a que veña aquí, con el falaremos desta e de outras cuestións a partir da 1:05. Estaremos na rúa preguntándolles a vostedes que opinan do transporte aquí en Pontevedra, como de ben comunicados consideran que estamos e que fan vostedes para viaxar. En Lalín, na segunda parte, encambados agora neste inicio de programa, porque preparan xa unha nova edición da súa feira de oportunidades. E, por suposto, a previsión do tempo, que máis ou menos a que nos deron onte, tempo seco e temperatura subindo para hoxe, para os vindeiros días, pero buscaremos os matices con Meteo Galicia. Así con todo isto, eu que xurda polo camiño, xuntos ata as 2:45, queda tempo para ese momento porque son as 12:40, unha pausa e seguimos poñéndonos localmente o día.
1: Sentir, tocar, saborear, disfrutar. Nuestro cuerpo agradece la gran experiencia de sentarnos a la mesa en una de las mejores marisquerías de las Rías Baixas. Marisquería Solaina en Ogrove, un templo culinario para disfrutar de los mejores pescados y mariscos de nuestras rías. En calle Cruzeiro, número 8 y en avenida Beiramar. Haz tu reserva en el teléfono 986-733-404. Marisquería Solaina.
2: Europa FM cumple 30 años y lo celebramos cantando. Llega 30 y canto. El concurso de karaoke donde no importa si

0: más o si desafinas con actitud. Canta los temazos que te hacen subir el volumen. Demuestra que eres la estrella que solo canta en la ducha y gana una entrevista en Cuerpos Especiales. Entra ya en europafm.com y prepárate para dar el cante como nunca. Colabora Karaoke Media.
1: Primera semifinal el viernes 4 de septiembre en el Casino de La Toja. Infórmate de las bases del concurso en europafm.com o en Onda Cero Pontevedra. Colaboran Karaoke Media y Hotel Puente de La Toja.
2: Tu coche no está viejo, está pidiendo una jubilación de lujo. Tráelo a Automociones Catoira, centro autorizado. Aquí lo mimamos, lo tasamos, lo reciclamos y le damos los papeles de libertad. Con baja oficial garantizada por la Consellería. Automociones Catoira, Empollo, Pontevedra, el paraíso de los coches usados.
3: Imos ata Cambado, xa saben que nos, ademais de andar de festa en festa, andamos promocionando noso comercio local, algo que facemos durante todo o ano, porque hai agrupacións, colectivos, asociacións, centros comerciais urbanos en moitos dos nosos concellos que traballan todo o ano para reforzar ese comercio local, fan moitas iniciativas e agora, aproveitando o verán e que hai máis xente nas nosas vilas, pois sempre hai iniciativas que poñen en marcha e que nos non queremos que vostedes perdan esas oportunidades. Eu utilizo esta palabra porque a Feira de Oportunidades do Comercio de Cambados é un clásico cando chega o verán. Feira do Comercio e do Mar é o lema e aí están os amigos do Centro Comercial Urbano de Cambados, Zona Centro, organizando. Imos a Talí, saúdo o seu presidente que é Juan Rey. Moi bo día, Juan.
4: Buen día.
3: E temos aí como subtítulo no cartel que eu vexo que é o noso comercio, o noso mar, a nosa xente. Claro, isto é realmente reivindicar moitas cousas propias. Entendo que é un bo escaparate ese Paseo da Calzada en pleno agosto para o comercio.
4: Sí, sí, eu, ahora mismo Cambados estamos como no máximo, non? E logo nos, estes días, realmente o día 14, 15, 16 de agosto vamos a aproveitar para facer a Feira do Comercio e do Mar, unha feira que nos sempre buscamos esa fecha, non é moi importante, non? Porque este ano, cunha diversificación un pouquiño máis, con algunha actividade nova, con algunha oferta nova, pero bueno, sempre buscamos unha feira que sea en esa fecha, funciona moi ben, este ano con unha diversidade de actividades, non?
3: Sí, ese Paseo da Calzada que é mítico, non? Sempre cando chega a Festa do Albariño, ese Paseo da Calzada que ocupan as adegas e que ocupan milleiros de persoas na fin de semana do Albariño, pois xusto ese é o que agora está a fin de semana 14, 15, 16 vai ocupar o comercio local e agardo que tamén moita xente. Antes de falar das novidades, falemos do básico, que é protagonismo para os comercios, os de Cambados, outros que tamén colocan o seu stand, que chegan de outras partes de Galicia, e pensando no que vai a topar o público, que imos a topar, ademais de vos precios?
4: En principio vamos a ter 21 expositores, non? Donde realmente 14 son de Cambados, o resto, 7 son de foráneos. E o que van a topar vai ser textil, calzado, deporte, fogar, complementos, alimentación, libros. Tamén vamos a ter un escaparate este ano donde vai haber un taller, talleres Mosteiro Fillos SL, bueno, que van a expoñer unha serie de coches, realmente coche eléctrico, da marca Renault. Creo que a diversificación vai ser importante. Logo, é unha feira que diversifica moito dentro do espacio que temos no Paseo da Calzada.
3: E pensando nos descontos, Juan, porque claro, se é unha feira de oportunidades, aí todo ten que ser stock e vos prezos, non, para o público.
4: Sí, os precios que estamos rodando teñen descontos sobre un 10 ou un 40% van a ter descontos. Sempre é unha feira moi popular por os descontos que hai, as ofertas que dan o comercio e os estoques que están quedando para salir, non, facer un poquinho de liquidez, pero funciona moi ben o que é esta feira. Bueno, é unha forma de conocer o noso comercio, o noso nombre, os nosos produtos, está funcionando moi ben. E logo, bueno, esperemos que o que me axude un buquiño todo, non? Sabemos que a feira do comercio e do mar, como estamos chamando este ano, que é un buquiño multiuso, non? Queremos, hombre, mejor que no, que fuera un mínimo posible estas feiras, ¿no? Eso quiere decir que estaríamos vendendo todo a noviembre. Bueno, hay un máis, una forma máis de conocer, de ser positivos, haber una feira de comercio también es positivo, aprovechar esas sinergias para conocer o nuestro producto, nuestra marca, o nuestro comercio, las personas que están detrás, que son personas que donde conocen o artículo que venden. Pienso que es una forma máis, é un aliciente máis de dar a conocer o comercio, como acabo de dicir.
3: Claro, sí, é unha forma de reivindicar tamén, non? O que é o comercio local, que non ten nada que ver con outros comercios en grandes superficies, pois isto que decía Juan Rey agora, non? Esa atención personalizada, poñer rostro, nomes, apelidos a quen ten unha empresa, un comercio, e de alguna forma crear esta feira no Paseo da Calzada, pois é un escaparate para todo iso, non? Para que atopemos vos prezos, para que os comerciantes poidan tamén liquidar os seus stocks, pero ao mesmo tempo para reivindicarse, non, como comercio que fai vila, que fai cidade, que nos iso sempre os reivindicamos aquí neste programa. Obviamente, nos que somos radio local creemos fortemente no poder do local, e neste caso do comercio, para dar vida e para mover esas economías locais nos concellos, neste caso no de Cambados. Inauguran a Feira do Comercio o venres pola mañá, ás 12 da mañá, haberá ambiente de festa, de feira, cun cuarteto de gaitas Bou de Bou Gaiteiros, e mencionaba tamén as novidades, Juan, que vai haber unha exposición de vehículos da man de Taller Mosteiros, haberá coches de diferentes características. Vexo que tamén hai este ano visitas guiadas a través de Guimatur, e tamén con isto que engadíamos do comercio do mar, hai a posibilidade de comer, non, tamén alí.
4: Temos un que vamos a contar este, como todos os anos, na zona gastronómica, a cargo da Gran Lletet, donde a xente que veña a Cambados, a xente que se pase por o paseo da Calzada, pode aproveitar para tomar algo puro e todo mar. Creo que tamén a oferta é un abanico máis grande, como as visitas guiadas, onde se teñen que apuntar na oficina de turismo, pero queremos aproveitar a feira para dar a conocer un poquinho o que é o noso comercio, pero a través de outras asociacións, outras actividades. Queremos que vayamos todos un poquinho de la mano, ser un poquinho un abanico, quero dicir, non só a hacer oportunidades, senón que veña a hacer oportunidades e aproveitar, pois, unha visita guiada para conocer o que é, pois, o traballo do mar, non? Creo que é unha gran oportunidade, é unha forma máis de diversificar o que é o comercio, todo seguro, non? Creo que temos que ir todos da mano e podemos aproveitar. Este ano estamos aproveitando distintas actividades para que a xente se aproxime a Cambados, non? Que se acerque, que conozca o que, aparte do noso comercio, o noso restauración, os nosos produtos, como non, a toda unha asociación como a Guimotor, creo que é interesante, non? Donde van a conocer o que é o traballo do mar. Solo teñen que apuntarse na oficina de turismo e unha guía, que é algo máis que nos presentamos na Feira do Comercio do Mar.
3: Bueno,
4: todo, realmente a base toda é a feira do comercio.
3: Sí, sí, que ben, está ben pensado, claro, temos moitas cousas para facer. Ademais, estará aberta esa Feira do Comercio do Mar en Cambados, pues todo o día, das 11 da mañá, 11 da noite, 14, 15 e 16, a inauguración oficial, como decía, o venres ás 12, pero despois teñen toda a fin de semana aí horario ininterrumpido de 11 a 11, e con esas actividades que complementan o que é o Paseo da Calzada e toda a oferta deses 21 stands que van estar. Así que se lles apetece ir con máis tempo, poden anotarse na oficina de turismo, pasan por ali, que ademais está a carón do Paseo da Calzada, e fa unha desas visitas que ofrece Guimatur durante estes días de Feira do Comercio do Mar. Pasan tamén pola exposición de vehículos e, por suposto, a degustar, que iso sempre nos gusta moito, degustar diferentes produtos do mar. A organización recae este ano no equipo rítmica que decía Juan, Gran Lletet, que van ofrecer navallas, ameixas, berberechos, volandeiras, bueno, todo isto a prezos populares, e tamén outro tipo de produtos que, aínda que non sexan do mar, van a apetecer moito. E isto é importante porque nese posto gastronómico traballan familias do club, e vai servir tamén todo o que ali recauden para financiar, pois, o a formación das nenas e dos nenos durante toda a temporada nese equipo de rítmica. Así que xa ven que hai moitas cousas que se dan a man na Feira do Comercio e do Mar en Cambados este venres, sábado e domingo. Organizan axendas e pasen por ali. Juan Rey, o presidente de Cambados Zona Centro, moitas grazas por atendernos, que funcione moi ben, que sei que traballades moito para sacalo adiante, así que sexa un éxito.
4: Muchas gracias a vos, así sea. A ver si el clima también nos acompaña un poquinho, porque claro, o calor que fai muchas veces también es reducir un poquinho a xente volver a esas horas extremas, ¿no? Pero bueno, queremos moito na feira, apostamos moito por ela, desde o Concello, desde a Xunta, estas feiras están funcionando, creo que todos en unha podemos botar para diante o comercio.
3: Veña, pois que así sexa. Este venres, sábado e domingo, Feira do Comercio do Mar en Cambados. Juan, aperta, bo verán.
4: Muy bien, a vos también.

0: de incendios nas vías, que hai que parar os trenes, que o que significa a todos os niveles que todos sabemos, e o plan de Adif hai que incrementalo, o plan antiincendios de Adif hai que incrementalo, hai que librar de refugallos e de maleza as beiras das vías, tanto as de alta capacidade como as convencionais. Hai que mirar que os trens, sobre todo nas liñas convencionais, nas liñas vellas, nas liñas de ancho ibérico, que están indo sobre todo os trens de carga, e que polos tubos de escape botan unhas faíscas, que está demostrado que prenderon algún lume. Por lo tanto, agora que hai unha sensibilidade especial co lume, temos unha especial preocupación, creemos que o Adif tamén ten que poñer o seu grau de area, que non está poñendo.
1: Bueno, esas son as reivindicacións que o Partido Popular dirixe ao Goberno Central hoxe desde aquí, desde Pontevedra. Nos con este motivo estivemos na rúa preguntando a xente como de fácil ve que moverse desde Pontevedra para viaxar, non, a outros lugares, saíndose do eixo atlántico é máis complicado se non tira un do vehículo propio. Bueno, sempre é interesante escoitar a xente na rúa. Dime vostede que leva moitos anos de alcalde, vai non intentar máis, non? Ano que vendemos cita electoral, vai ser pues, candidato a alcaldía.
0: Non me quero anticipar, eu supoño que o partido ten uns plazos, por o tanto.
1: Pero non terá relevo.
0: Deixar yo relevo sempre hai. Mire, en esta vida nai de imprescindible. Sánchez cree que é imprescindible, pero non é imprescindible nin Sánchez, nin eu, nin ninguén. Absolutamente ninguén é imprescindible en política, porque ademais a rei morto, rei posto, e moitas veces que parecía que despois de un gran alcalde ou despois dun gran presidente da Xunta ou dun gran presidente do Estado iba a ser moi difícil que viñera outro, ao final terminou vindo.
1: Claro.
0: Por lo tanto, nai de imprescindible, eu tamén non son imprescindible. Que ocorre? Que eu a miña vida vinculei na miña vida política, vinculei no mundo local, e nunca dei quixen sair. E unha ocasión tuve, digamos, ocasión, valga a redundancia, de ser conselleiro, que me había invitado Fraga a ser conselleiro de Agricultura, máis outras cousas, que rexeitei por culpa de que tiña que deixar a alcaldía. Para min, a alcaldía, eu son un municipalista convencido, e o que me gusta é o municipalismo, aínda que estamos infinitamente maltratados. É dicir, a democracia, se algunha administración tratou mal, é a local. Sempre houve financiación do Estado, máis ou menos a que tiña o Estado, sempre moi ben. Sempre se falou de ampliación de financiación autonómica, e nunca en toda a democracia se falou de ampliación local. Nunca se falou dun pacto local a nivel nacional. E eu reivindico eso como un municipalista convencido que son, porque son dos que pensa que se os concellos teñen máis recursos, somos os que podemos aportar mellores condicións para a calidad de vida dos veciños. Estou totalmente convencido. Un veciño onde ten un problema, o primeiro que ven é o concello. E os concellos de España estamos malísimamente tratados, históricamente. Por que? Porque como no escalafón político somos os que estamos máis por baixo, aínda que a nivel real non, porque un alcalde ten territorio, polo tanto non é palestino, porque pois, hai moita xente en política que non teñen un territorio. O alcalde ten un territorio propio, mal ou ben, pero ten un territorio, e iso significa que sempre nos quixeron dar para atrás, históricamente. E ao final a financiación dos concellos estamos en torno a un, non chegamos a un 13%, máis ou menos, do total da tarta. En Europa están en torno a un 20%. É dicir, estamos nunha crisis existencial donde a xente cada paso nos pide máis servizos, donde nos queremos dar servizos que lle fan falta a cidadanía, pero non temos recursos.
1: No,
0: os recursos están noutras administracións, pero sobre todo no Estado. E o Estado descentralizouse moi ben as comunidades autónomas e ten pendente históricamente desde sempre unha segunda descentralización á administración local. Ese é polo que loitei toda a miña vida, é o que me gusta.
1: E seguirá loitando a partir de maio de 27, entón.
0: Pois, se teño saúde, pois espero que sí, porque sabe que cando un se vai facendo máis vello, pois a saúde é importante.
1: Bueno, é básica para todo.
0: Se unha persoa non ten saúde, pois non ten calidad de vida. E, por suposto, eu disfruto na política local. Gústame ver o que fago no meu pobo, gústame loitar por o meu pobo, e sinto-me cómodo, e iso significa que mentres teña saúde, bueno, eu ainda son bastante máis novo co alcalde de Vigo, si, por poñer un exemplo.
1: Si a pesar teño, de que non baila tanto como a él, públicamente, cando
0: non,
1: menos, eh?
0: Non, eu ridículo, gústame facelo xusto. Pero bueno, cada un ten o seu estilo, entón, pues bueno, hai uns popo. Ahora prendeu moito o populismo, tanto de esquerdas como de dereitas, entón, pois bueno, facer unha cousa que lle agrada a xente e que dé que falar, aínda que sexa mala para o conxunto dos cidadáns, pois está, cotiza alza, que ti te lebre mal con outra administración cando tiña que haber unha boa interacción, para poder haber facer

0: convenios que salgan beneficiados os cidadáns, o criterio político pesa moito a hora de que eu vexo, por exemplo, fago que faga a Xunta en Vigo, para Abel Caballero está sempre mal. Oye, a Xunta mete moitos millóns en Vigo, como eu digo, metidos en a lingua, que ali hai onde meter a lavar vos o que irades. Entón, bueno, pois, esa... digamos, esa demagoxia, que ás veces, por certo, a demagoxia inherente á política, polo tanto non hai ninguna novidade, pero esa demagoxia que se utiliza moitas veces en política, había que pensar máis no cidadán, menos no partido e menos nos egos particulares. Os egos particulares sempre foron a desgracia da humanidade, polo tanto tampouco imos cambiar a humanidade dun día para outro, pero eu apelo á sensatez, porque se estuveramos unidos, por exemplo, os alcaldes, a financiación local
1: mudaría,
0: mudaría. Pero como cada un ando ao seu, menos eu que ando ao meu, pois é un problema existencial político. Pero algún día eu ainda aspiro a que esas reivindicacións locais, que son as máis necesarias para que o veciño teña máis calidad de vida, se poidan levar a cabo.
1: Bueno, agardaremos entón a que oficialmente o partido diga que José Crespo volverá a ser candidato á alcaldía de Lalín, pero queda claro que ten proxecto.
0: De momento
1: dixeron
0: as oito cidades
1: e están agardando o resto dos municipios.
0: E agora, pois, tocarallos que siguen, etcétera. Pero eso xa, os tempos esos máis co seu partido, e ao mellor o partido, pois, tamén...
1: Non creo,
0: Quere buscar outro, tampouco
1: creo,
0: pasaría nada.
1: Creo. Bueno, confirmaremoslo, pero queda absolutamente claro. Pensando en proxectos de futuro, últimamente anotei dúas cuestións importantes en Lalín, o deporte e a vivenda, non? Vostede presentou unha ampliación de terreno para a área deportiva en Lalín Arena, falamos dun proxecto moi ambicioso, porque supera os 4 millóns, supera as 4,68 hectáreas, perdón, xunto ao Lalín Arena, pero a financiación que precisan para levar lo adiante tamén é, desde logo, supera o que ten o que pode permitirse un pequeno concello, e tamén a vivenda, non? Lalín é destes concellos que está facilitando terrenos para que a Xunta construa vivenda pública. Hai unha promoción que está xa adxudicada a súa construción e están vostedes tramitando a cesión gratuita de outra parcela tamén. Non sei se poden ser dous eixos importantes para o futuro de Lalín, o deporte e a vivenda.
0: Sin dúbida, cando un alcalde o que quere que haxa calidade de vida e que haxa facilidades para vivir no teu povo. O que quero para Lalín é que, a ver, os concellos como nós temos moito máis difícil que as cidades salir para diante. Sacar o pescozo nun concello medio é difícil, porque non temos as condicións que ten a cidade. Entón andamos sempre, como decimos, na aldea a miñoca. Nunca temos un can para nada, sempre temos que andar a figura do alcalde mendicante, dá malgo na Diputación, dá malgo na Xunta, dá malgo no Estado. Ese problema non o teñen as cidades, temos os concellos medios. Pero no interior de Galicia, se realmente queremos un reequilibrio, Lalín é un dos sitios que deberíase potenciar. Porque Galicia ten moitos concellos, e en todos os concellos non pode haber de todo, pero cada área, e a área do DC é unha área importante, debíase potenciar para que tuvera vida propia. E eu aspiro a que Lalín sexa un concello onde se poida nacer, donde se poida vivir, donde se poida traballar e donde se poida disfrutar. Se non tens esas condicións, non fixas población. Tens que ter calidad de vida para que os veciños queiran vivir ali. E logo tens que ter empresas donde haxa que traballar. E nos no caso temos unhas empresas boas relacionadas ca pequena e mediana empresa, sobre todo no eido da construción. En agricultura somos punteiros, porque somos o concello, un dos concellos que máis leite produce de España, e por lo tanto é unha mágoa que non se transforma ali o leite, que según a EIVA tamén, pero polo menos pois sí que temos un potencial grande en agricultura, en pequena e mediana empresa. Estamos tratando de telo tamén unha terceira pata económica no turismo. O turismo unido á gastronomía, porque tira moito da xente, porque a xente gusta nos comer, non sei porque temos ese vicio de querer comer diario.
1: E aquí se come moi ben.
0: E se come ben, pois bueno, Lalín é un dos sitios, decía unha revista especializada, que era o sitio, o pobo onde mellor se come de España. Home, eu non sei se será o mellor onde se come de España, pero ali non hai solo cocido, porque cando ves a Lalín ten 27, máis xa ahora, máis de 27 restaurantes. Un concello de 20.000 habitantes con 27 restaurantes, non creo que haxa ningún en toda España. Pero nós non temos só o cocido, sí, o cocido é o noso plato rei, o noso emblema. Pero se ti queres comer un pulpo de calidade, nós temos pulperías de xente que veu do Carballiño hai moitos anos, se estableceu ali, e temos pulperías onde podes comer un pulpo e onde podes comer unha richada impresionante e que non ten nada que ver co cocido. Pero é que se queres peixe, temos tamén sitios de peixe, de marisco especializados, non tantos como no cocido, onde tamén o podes comer. Por lo tanto, Lalín é un sitio para disfrutar o paladar da xente que se quer acercar ali, e logo de paso pois pode ver sitios que descoñece, porque é o interior é o gran descoñecido de Galicia. E ali pois podes ver desde o Altar do Sol,

0: un monumento megalítico que ten máis sobre 5.000 anos, é dicir, cando se fixo o altar do sol en Lalín, en Alperide, onde imos ver o eclipse, mañá, pois en ese tempo estábanse construindo, ou aínda non, as pirámides de Xito, para poñer un exemplo. Por lo tanto, aínda non había a cultura castrexa, non había ningún castro, pero xa fixeron un monumento, probablemente dedicado ao sol, probablemente, donde os nosos antepasados, pois xa en aquela zona preveron que sabía, digamos, civilización, e xa íbamos un pouquiño, pois, ao mellor o interior, se cada estaba máis poblado que a costa, non o sei, pero que si é certo é que xa tiñamos unha tradición de vivir nesas zonas de interior, porque había un clima razonablemente aceptable e tamén había unhas terras fértiles de que se podían cultivar, aínda que daquela supoño que habría máis caza que outra cousa, pero tamén habería. Por lo tanto, para disfrutar do altar do sol, do ponte dos cabalos, do concello con máis castros de Galicia, temos 32 castros, casi tantos como a parroquias. Por lo tanto, a cultura castrexa imperou ali en Lalín dunha maneira importante, donde somos o concello con máis pazos de Galicia, e logo non temos o casco urbano, o noso casco urbano, a mitad máis ou menos vive no rural, e un pouco máis da mitad vive no casco urbano, pero onde se pode disfrutar das paisaxes do Arnego, do Monte Candán, do Monte Carrio, é dicir, temos unha paisaxe moi plural, uns ríos, temos tres ríos tamén, que fantásticos para dar un paseo á beira deles, e sobre todo, a parte deses paisaxes naturales, aínda temos unha cousa da que eu presumo moito de momento, aínda temos algo importante, ya que a paisaxe de Lalín cambiou razonablemente menos que no resto de Galicia. Aínda temos moitos soutos de castiñeiros, moitos carballos. Ti vas por Lalín e aínda ves unha vexetación atlántica, aínda non ves o carayudo de eucalipto que hai en algún sitio, que vas a algún sitio e só hai eucaliptos,
1: sí,
0: e vas metido como nun calexón, que eso non ten que ver que a Galicia que viron desde logo estes cando fixeron o altar do sol, estes primeiros lalinenses, desde logo non tiñan un puñetero eucalipto por ali, e piñeiros tampouco. Había carballos, castiñeiros, sabidos, que é a nosa vexetación autóctona, ya que temos que potenciar. Entón, tinda podes ver en Lalín unha carballeira como a de Barcia, fantástica. Aínda podes ver un souto de castiñeiros onde están os castiñeiros máis altos de Europa, que é a carballeira de Quiroga, que é monumento natural. Aínda podes ver paisaxes que noutros sitios de Galicia non podes ver. Son bonitos, pero non os podes ver, porque aínda estamos pouco contaminados por eucalipto, aínda que haixa eucalitales, pero estamos pouco contaminados, e podes ver algo distinto. Podes ver a Galicia que había no interior hai moitos anos. E deso queremos presumir. E se eso se adereza cunha boa gastronomía, pois é un tándem imbatible.
1: Un menudo guía turístico de Lalín que temos hoxe aquí, ademais con paixón. E teño que despedir o alcalde, pero sí que quero falar de que Lalín é un concello Starlight, un dos concellos Starlight que temos en Galicia. Acaban de pôr en marcha a páxina web Lalín Concello Starlight Destino Turístico, e a xente pode informarse de todo, pero claro, mañá é o día da eclipse, non podo animar a xente moito, porque van estar xa nese altar do sol na parroquia de Alperiz, a tope. Creo que xa esgotaron as prazas de buses que habilitaban para subir. Además, teñen toda unha programación desde as 6 da tarde, actuacións musicais e conectados con Ribadeo con Toledo, para ter posibles plan B, non? Está todo pensado.
0: Plan B e plan C.
1: Plan B, C, sí, sí.
0: Ben, esto do eclipse, pues, foi un fenómeno que empezou todo o mundo a falar del, e nos vimos unha oportunidade, quixemos poñer en rampa de saída ao altar do sol, que queremos potenciar esa cultura megalítica que non hai noutros sitios de Galicia, hai moi pouca. Polo tanto, a cultura megalítica para nós é unha das señas de identidade, porque non temos só o conxunto megalítico de Alperiz, senón que temos o de Camposancos con Oirós. Por lo tanto, Odeza ten ese potencial que queremos poñer en marcha, e se iso se chama Altar do Sol, pois hai unha eclipse de sol, pois buscamos aí un tándem que pudera funcionar. E logo aderezámolo metendo yo ao profesor do Cobo. Primeiro vai un arqueólogo explicar do Altar do Sol, Víctor García. Despois, do Cobo, profesor do Cobo, catedrático do Cobo, que é unha das persoas máis versadas da astronomía en Galicia e en España, pois vai narrarnos o eclipse, o porqué, etc. Despois, unha vez que acaba o eclipse, pois temos tres concertos fantásticos, como son Camaña e Meijeiras, como son As Fillas de Casandra, e como son o DJ
1: Quique
0: Varela. E xa por último, cando acabe iso, que son tres concertos importantes, vamos a ter food truck por ali para comer algo, aínda que se algún quere levar da casa, pois, recomendo tamén se algún quere levar unha silla, porque é unha esplanada grande, pero algún

0: tantas horas ali, se quere estar todo o tempo, pois vais ter que sentarse no chao. Pero non pasa nada que pase un paisaxe como ese. E logo, por último, aí sobre as 12 da noite, para rematar o programa, volveremos a apagar todo e veremos as perseidas, tamén
1: claro,
0: co profesor do Cobo, porque xa coincide, entón vamos ver as perseidas, a ver se vemos moitas estrellas desas fugaces, e lle pedimos moitos desexos, que boa falta fan.
1: A verdade é que sí, pois pues menudo plan estupendo que montaron en Lalín, vai, non desexo que funcione moi ben, porque sei que vai funcionar moi ben, esgotaron as plazas de buses que van sair desde as inmediacións do consistorio.
0: As plazas de buses esgotáronse, sí, pero un coche particular,
1: que a gente vaya, claro,
0: temos
1: claro,
0: aparcamento ali, hai aparcamento para miles de coches, por lo tanto, o que queira vir, home, que veñan tempo, se si é posible, pero hai aparcamento sobrado pos coches particulares. Os buses que se agotaron son os que van desde a Lincasco Urbano, sí, hasta o Altar do Sol.
1: Bueno, pues iso, anímense, se aínda estaban pensando a onde ir, pues a Lalín, que nos acaba de contar o alcalde, como non imos querer.
0: Ah, bueno, tamén decir que na provincia de Pontevedra o único sitio onde hai eclipse total é a mitad da comarca do Ezanosa.
1: Sí, sí.
0: Nos, a mitad do concello ten eclipse total, e a outra mitad non. A outra
1: sí,
0: mitad ten eclipse parcial. Pero solamente en Pontevedra, solamente teñen eclipse total Rodeiro, Agolada, un anequiño Vila de Cruces e a mitad de Lalín. Por tanto, o Altar do Sol está nesa mitad que ten eclipse total, aínda que vai ser poucos segundos, pero home, non temos tanto como a Mariña, pero depois estamos conectados ca Mariña en vía streaming, uh-huh, para que nos vexamos o que hai na Playa das Catedrales, e tamén ali dura un minuto e medio,
1: sí,
0: o eclipse. En Lalín dura solo 25 segundos, pero o eclipse, digamos, o total,
1: sí.
0: Por lo tanto, estaremos en contacto con Ribadeo, e o profesor do Cobo vai explicar para as dúas localidades, porque el, aínda que tenga nosa vinculación con Lalín por estar lá, os seus ancestros son de Ribadeo, por lo tanto foi un detalle que quixemos ter o alcalde de Ribadeo, máis un servidor con el, para que poida explicar a todos os que estén na Praia das Catedrales e máis a todos os que estén ali en Lalín, que espero que se vexa mellor, e a ver se na Praia das Catedrales non hai neva,
1: que non teña neva na Mariña,
0: que non hai neva,
1: sí,
0: porque
1: sí,
0: a Mariña é moi abogosa para esas cousas,
1: sí.
0: Así que a ver se temos unha boa xornada, e logo pois desexar sorte, porque os eclipses na antigüedade eran vistos como un bicho de mal agüero,
1: pero aquí vai ser todo para ben.
0: Así que agora haberá que sacudirse eses malos augurios e pensar que a eclipse que nos pode traer algo, polo menos no turístico, xa nos está traendo, que
1: vieron sí,
0: miles de persoas de outras localidades a Galicia.
1: Ai, non hai dúbida, pois que gocen moito desa xornada da eclipse en Lalín. Alcalde, en canto sexa oficial o que xa sabemos que vai ser candidato, pois volvemos a falar. Grazas por visitarnos.
0: Pois moitas gracias, bo día.
2: El padre Cayetano de Laura fue invitado por el obispo a esperar el eclipse bajo la pérgola de campánulas amarillas, el único lugar de la casa que dominaba el cielo del mar. Los alcatraces, inmóviles en el aire con las alas abiertas, parecían muertos en pleno vuelo. Poco después de las dos, empezó a oscurecer. Las gallinas se recogieron en las perchas y todas las estrellas se encendieron al mismo tiempo. Un escalofrío sobrenatural estremeció al mundo. El obispo oyó el aleteo de las palomas retrasadas, buscando a tientas los palomares en la oscuridad. «Dios es grande», suspiró, «hasta los animales lo sienten». Del amor y otros demonios. Gabriel García Márquez, Onda Cero, Galicia.
3: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
2: Chega a Feira do Comercio Edomar a Cambados. Achégate o paseo da calzada de 11 da mañá a 11 da noite. Atoparás descontos increíbles en produtos de primeira calidade, moda, calzado, decoración, deportes e zona de degustación de produtos do mar na festa gastronómica do Clube de Rítmica Gran GT, 14, 15 e 16 de agosto. Feira do Comercio Edomar de Cambados. O noso comercio, o noso mar, a nosa xente. Un plan perfecto para toda a familia. Agardámoste. Organiza a Asociación de Comerciantes Cambados Zona Centro. Colaboran Xunta de Galicia e Concello de Cambados.
4: As emocións continúan hoxe martes 11 de agosto nas festas da Peregrina. A 7:30 a cativada pode gozar coa obra Tachán de Inventi Teatro na Praza de Arturo Souto. As 9, un show único, a gala de circo coa orquestra de Malabares, acompañado pola banda de música de Salcedo e Pista 4 na Ferraría. E para rematar o día, bailando los 40 sesións na Praza de España ás 10:30. Lembra, a apertura das atraccións de feira dende as 6 da tarde. Consultas horarios en Pontevedra.gal. Pontevedra está de festa. Concello de Pontevedra.

0: de este programa, que amamos os libros, que ademais todos os martes, sempre desde hai ben anos, os martes como este dedicamos tempo para a falar de libros. Hoxe queremos facer iso, falar de libros e falar dunha realidade que están vivindo editoriais galegas, porque os libros primeiro hai que soñalos, hai que imaginalos, despois hai que escribilos, pero que despois hai que editalos, despois hai que distribuílos para que cheguen ás librerías e finalmente vostedes nos podamos telos nas nosas mans. Bueno, pois hai unha situación que están xa alzando a voz editoriais galegas que está complicando iso, esa distribución dos nosos libros. Ata o de agora existía, sigue existindo aínda, a distribuidora Consorcio Editorial Galego desde o ano 2001, e a través dese Consorcio Editorial Galego moitas pequenas editoriais, editoriais independentes, editoriais que ademais fan que a posibilidade de ler libros diferentes sexa unha realidade aquí en Galicia, distribúen os seus libros a través dese Consorcio Editorial Galego, que está atravesando unha importante crise e que está afectando a estas editoriais. Están constituídas xa en plataforma e, como queremos coñecer ben a situación, falamos cunha das persoas dunha desas editoriais estupendas, Patas de Peixe, que está xa nesa plataforma de afectados, é Laura Sáez. Laura, moi bo día.
1: Bo día.
0: Resumín demasiado a situación, pero para poñer a xente en contexto, eu quería que ti nos contaras que o que vos está pasando, como afecta esta crise do Consorcio Editorial Galego a editoriais como a túa.
1: Sí, complicado, pero vou tentar tamén facelo sin xelo. Bueno, que falabas ti, a distribuidora, non? Que é unha distribuidora? É un elemento, nos vemos os libros, pero non sabemos que entre a editorial e as librerías, as nosas mans, hai unha empresa que, bueno, realmente non é solo para libros, hai distribuidoras para todo tipo de produtos, uh-huh, que son empresas que realmente non crean nada, sino que moven o material, non?
0: Sí.
1: Unha distribuidora de libros, pues move os libros, colle os libros nas editoriais e os leva ás librarías. E é un elo fundamental, porque son esa empresa que se dedica ao 100% a facer esa labor de comercialización, de chegar a todas as librerías, porque nos, as editoriais pequeniñas como a nosa, que somos dúas persoas, entre que construís o libro, contrata xente que che fai a maquetación, a corrección, uh-huh, e demais, non damos feito, non? Entón, que haxa unha empresa que se leva o teu libro por todas as librerías da Galiza e que representa ese libro, que yo vende as librerías, de maneira que as librerías ven que é unha cousa atractiva, pois, uh-huh, pois é moi necesaria. Así. Entón, bueno, pois esta distribuidora, o problema é que leva un ano con serios problemas financeiros. Nos, pois, levamos un ano, nos e moitas outras editoras. Esta distribuidora representa 200 selos pequeniños. Non imagina a cantidade de pequenos selos que estamos afectadas por esta cuestión, non? E nos, as editoras pequenas, moitas veces, digamos que un libro paga outro, non? E se non, se algo falla nesta cadena, pois pon en serio perigo a posibilidade de seguir existindo como editora.
0: Claro, a vos está vos afectando, a vos, cando falo vos, falo dese colectivo, non? De eses 200 selos que estaban sendo distribuídos a través do Consorcio Editorial, no sentido de que esa crise financeira que atravesa a distribuidora tradúcese en impagos a vos, non? As editoriais pequenas.
1: Claro, nos, sí, levamos como un ano de impago desta distribuidora. Ademais, bueno, para nos, o consorcio sempre foi a distribuidora de referencia, ¿no? Uh-huh. Traballamos casi exclusivamente con eles durante, non sei, 15 anos. Porque, bueno, é a única distribuidora na Galiza que defende exclusivamente o libro en galego, ¿no? Uh-huh. Entón, imagínate, xa non é unha cuestión económica das empresas, sino que é unha cuestión que o que nos, formando a plataforma, queremos mandar esta mensaxe de que o que está en perigo non son as empresas X, sino que o que está en perigo é o libro en galego, porque somos as editoras que editamos exclusivamente en galego, somos moi pequeniñas, somos moitas, pero moi pequeniñas, e se isto falla, pois pode provocar un efecto dominó que nos leve a todas por

0: estudiante, ¿no? E o que queremos é iso, que o libro en galego se nomine ou se clasifique como un sector estratégico cultural, que non o é ata o día de hoxe.
1: Claro, as cantidades que están

0: este tipo de impagos, ¿no? Por parte da que atado este momento era a súa distribuidora, pero despois está esta segunda parte importante que ti explicas, non? Que é a única distribuidora que distribúe libros exclusivamente en galego e de editoriais como a vosa e como tantas outras que aquí coñecemos e moitas veces recomendamos, que son pequenos proxectos pero que editan grandes libros importantes, non? Para o que este ecosistema editorial galego. Polo tanto, sendo esta a situación, vos constituídes vos en plataforma primeiro para explicala, para que a xente a coñeza, para buscar unha solución, boa esa solución. Cal entendedes que a solución, porque tamén exixides, non, unha implicación desde o público?
1: A ver, a solución é complexa. Sabes o que pasa? Porque eu entendo que non estamos expostos a unha gran bibliodiversidade en xeral. Hai un problema cas librerías na Galicia, pois precisamente as librerías sirvenlles dúas grandes distribuidoras que funcionan en Galicia, ¿no? Unha era o consorcio, outra distribuidora é Arnoia, que, sí, que tamén agora é, supoño que é a que absorberá a todas as pequenas editoras. O problema é que é unha distribuidora máis generalista. Tú, si vas ás librarías, é moi fácil ver os mesmos títulos en todas as librarías, sí, non? E isto ten unha razón de ser, e é que entramos nos últimos anos, eu diría de 10 anos para aquí, no mundo editorial, nun sistema económico moi perigoso, que é o que eu chamo o fast publishing, non? Está pasando na Galiza o mesmo que pasou, digamos, pois cando chegou Inditex, que acabou con todas as pequenas marcas de roupa que había na Galiza, había moita diversidade no textil, non? Pois isto, digamos, que unificou absolutamente todo. E no libro está pasando exactamente o mesmo, ¿no? Estamos moitas que somos as pequeniñas traballando, e de un tempo a esta parte as grandes editoriais e as grandes distribuidoras o que se dedican é a sacar, digamos, pois 40 novidades ao ano, ¿no? O sea, un exceso de novidades que as librerías non poden asimilar. Entón, as librerías antes, que a figura da libreira era un pouco como a farmacéutica, que lía todo o que tiña na súa librería e che recomendaba un pouco, ¿no? Decía, estou triste, dame un libro para tal, estou tal. Sí. Agora non teñen tempo para isto, porque teñen unha avalancha de novidades que cada 15 días lles chegan 200 libros novos, non? E non exaxero. Entón, o que fan as libreiras, pois, é aceptar un pouco as recomendacións das grandes distribuidoras. E ao final vemos que en todas as librerías se vende absolutamente o mesmo, ¿no? E iso é perigosísimo para as pequenas, porque non podemos existir, non podemos enfrentarnos a isto e digamos que nos afogan. Entón non temos lugares nos que se nos vexa. Nos podes atoparnos en pequenos mercados, en pequenas feiras do libro, e así. Entón, volvendo ao tema da solución.
0: Sí.
1: A solución ten que nacer dende arriba, ten que haber un gran pacto polo libro galego que aúna os intereses das librarías e das editoras. E se non existe ese diálogo entre librerías e editoras, é moi difícil que podamos sobrevivir tanto unas facendo libros como outras vendendo un libro un pouco diferente, ¿no? Ao final, as librerías acabaránse convertindo en lugares onde podas comprar solo bestsellers, este concepto, ¿no?, de a grande novela do momento, as memorias da persona famosa de turno, pouco máis. Entón, nos o que abogamos, que por eso estamos en conversas coa Xunta de Galiza, é un pacto polo libro galego. Non sabemos moi ben como darlle forma, porque algo no que é unha situación na que nunca estuvemos ata agora, nunca estuvemos nunha situación tan dramática para o libro en galego, e ten que haber un pacto no que se poña por diante a lingua, a lectura e o libro, e todos os intereses persoais e empresariais teñen que vir detrás. Como facelo? Non sei, nos vamos a poñer o mellor das nosas vontades, pero estamos traballando niso. Claro. Sempre vai ser un mes interesante neste aspecto.
0: Claro, ¿sabes? Por iso para nos hoxe era importante ter esta conversa, non, para entender todo este contexto que ti agora pos sobre a mesa e a partir de agora seguilo, non, estar contando todo o que aconteza, porque desta crise do Consorcio Editorial Galego derívanse varias cuestións que ti explicaches moi ben, non? Recordolles que Laura está poñendo voz ao sentir e a situación da plataforma de editoras que se constituíu, por unha banda, esa falta de liquidez, non, derivada das débedas dos impagos pues afecta directamente a capacidade das editoriais para manter as súas actividades, pero a consecuencia vai máis aló, non? Ese efecto dominó do que falabas en toda a cadea do libro, pues repercutirá en autores, en traductoras, ilustradores, en correctores, diseñadores, imprentas, tamén en librerías, non? E nesa biodiversidade do libro galego, porque se reduce a publicación de novos títulos ou de títulos máis alternativos, bueno,

0: pues xa non falamos dunha cuestión solamente de facturar e de comercializar, non? Falamos de menos libros en galego, menos oportunidades para novas voces, autores, autoras, menos espazo tamén para propostas máis independentes. Entón, este é o contexto, a situación e a solución, como ben di Laura, complexa, pero traballando nela, e entre outras cousas esa proposta dun gran pacto polo libro galego, intentando establecer ese diálogo entre todas as partes e implicando tamén a Administración Pública, que é a Xunta de Galicia. Laura, pois esta é unha primeira conversa, pero aquí amamos os libros, somos unha radio moi lectora e queremos saber como evoluciona isto, ou xala contar boas novas en breve. Así que o vosso traballo aquí atopou un altavoz. Grazas por contárnolo.
1: Pois moitísimas grazas. Ademais, creo que hai que facer moito traballo de pedagogía sí. do libro, non? A min gustaríame moito falar para que a xente soubese un pouco como é a cadea de valor do libro, do PVP do libro, tan que se queda en cada lugar, non? Mm. É moi interesante, porque unha vez que sabes iso, ves toda a industria de outra maneira. Entón, bueno, darvos as grazas por darnos un poquinho de visibilidade. E aquí quedamos tamén para colaborar no futuro.
0: Pois mira, quedo con este tema que te dis de falar un pouco máis en detalle de como funciona toda a cadea, de onde queda cada moeda, a volta do verán volvemos falar e nos explicas iso, porque efectivamente coñecendo moi ben todo, somos máis poderosos os consumidores, os lectores, para tomar as nosas decisións. Laura, que vaya moi ben, falamos.
1: Moitísimas grazas, hasta logo.
0: Chegamos así xa case a tempo de noticias, separanos un minuto e medio das 2:45, chega agora Juan de Sola coa última hora. Rematou a comparecencia de Eva Vilaverde, da responsable de Seguridade de Cidadá, da portavoz municipal, despois desa xunta de goberno extraordinaria, celebrada unha do mediodía, despois de saber que a Xunta de Galicia elevou a situación de alerta por seca a situación de prealerta que tiñamos aquí. Pasamos desde hoxe a estar en situación de alerta. Decisións adoptadas polo Concello, que agora nos dará máis detalle Juan de Sola. Pois, en primeiro lugar, comunicar á poboación que esta é a nova situación, estamos en situación de alerta por escaseza de auga. Queda prohibido, o que ata agora era recomendación, agora xa é prohibición, e insiste Eva Vilaverde en que unha vez que está prohibido, pode haber as correspondentes sancións. Prohibido o uso de auga, auga potable, para algo que non sexa estritamente o consumo humano, é dicir, prohibido o seu uso para encher piscinas, para regos, para lavado de coches. Tamén acordado reducir os consumos municipais para todo aquilo que non sexa estrictamente necesario por cuestións de salubridade. Recordemos que estamos en festas, pero ese acordo para reducir os consumos municipais e instar a todas as empresas que traballan en servizos municipais a que así o fagan. Hai outras decisións adoptadas, agora, como digo, en tempo de noticias, xa nos conta máis Juan de Sola, pero é a última hora que acabamos de recibir do Concello. Hai atas dúas, sigue Lorena Páramo facendo posible que nos escoitemos. Coídense, sexan felices, ata mañá.